le mi o fe ya le u le mi ma nke si mane yin lo ma ka ba idene ologun dudun no ki baba yin won lo idale iye ko samolaye ni ke bi o ewu.

0: jọrọ ẹnọ ẹlẹgọ azani yẹ wa kadir so ta ta fun wa niyan mu kun sala ndale to fi no mo ko fi gan do gege gege ba o ni lenu wa bi so lenu wa bodo a zero mi ya per en do de ko le do ba di en le bi o ko le te me ko si wede e tan wa na ko kora ni yẹ wa kadir so mo azan gan na wa ni zo ko tora mo wa ẹnọ wa yi o gbọ si ko o me je ko mi le ko do allo
1: do to do ye ganji gamero ye
0: ko do yen gan fi on do pa ni ma o be bo yen do bo yen gan fi o bo ko ko ti ngaro ei ko me do o le no ji bo ko re su ji trele bo ni era no wuli bo le ni bo me le na no su ta ko bo na yi be o enayo yen gan chauffeur le ba je bo le ku ji ro fi do ni ma mu ra ba sa ble bi o me le no kan ni ji ta mo bo ri da ji ton pra bo me le bo mo so bo na di do bura ni o zo mo boron le gbo je fo ko sa ko ji a do mi menu le gbo pa pa pa le pa le si mi zo ro boyan a ti ro mi zo ro iyan o ya don me ene o je o yan ro mi de gan pe ni ti ka bo ma ko ko ko ni ko bo na fu
1: e o de ga di me
0: e ni ga li ga ke ke ga ti ngo da o mi le fi ke ka bo mi yira mi bo wa mi gan fere bo ado o po me don do mi do ko e gbe de ro ti se 87 o ku ndo po to ro ho ti be ka ka je ti o ewe mando ko joko kan je gbe ewe zo be je mando ni me e ra zi en position wa mbon so no suwa no ibon bi dai nsiro to ko mero kaka ti taru fu pati ni bada do poto ro fome a avan ton die yi ba ma ti ro kaka ba we ba ne ba ne to le di dai ko ro poto ro ple le bro yi be ye ka ro taru fu pati ni bon do poto a o yi kon te chiro me wo se ma di ba yi fi so to fi ni ko en negotier ha ho do ko pa kon do bo stro fio pura ko le yi kon te di wuru fene ta ka en ko ro su en po
1: e da mo je se po ma wa na no dey die ni do ko joko eh o azero madaye a chenwe to smika azero madaye a do ko zo ko we ansambo poto ba de na wa kontoi mm azero madaye pere kon 0145 86 00 poto 0144 60 44 44 ko kan kan hoto kwa bo
2: eh e kuro ko do sima
1: jaba chikari
2: Oshila
1: Medo ti teva don mi odon.
2: Me va don mi on. On fon te ro avi ton ya yo. E je yin ali ko e flagam to a do lo ton. O do aliyo en a blog. Ni ka so gbe ya. Nlo ko e do en ka te fi yo. E ni kekren. Di je ti gbe de hun. E ni fon do mi. Don lo uto a jo de be fo. O je. Jo. Le aliyo de bon gan ko lo yan de buwa. En do won ile na ba. Awe ka je ka jade re na ba ba su fi de na bo a fo gboton agbon fine keke gboton agbon fine on ina no mi gan ko lo to ni na do bon mi wa lo so wo lo na na do azo o be me fi mi to mo fi azo me ti e ka no gbon fine da un de bu wa don ko yen ko to di do ba mo mo le ya o n si du nu a to to ba yin e zan re
1: yo e a chenu 0145 86 00 yo konto to mi to fine kwa bo
0: o me la ho patu do sa wa
1: clean clean
0: e na tell me o mi mo we do ri bole ye o jairo to to fe ti bo jai si ma so na bi mi to wa o when bo o me to mi to le yero si si we e ka la so fun wa si ne bo lu de bi o yero do ri ki kan bo ni en ya lo god we de la si mo god ni ya bi ni o bo na to fun le ta fe so bo na bo e so bo na je ko mi meno le bro e o mi go alo ni mi bo mi fun le turi ton kame lo o a ko so ka lo mi je mi do na go alo ni mi be ni o lo social lo bo na ko alo ni mi en ya fun mi mo iba ne bi le wa en mo e na do fun ni do to e ma do ya bi ni ko ta bo mi o ni na do fun a je a ni wa ni je to do eko mo je ti won je lo nba de wa yo do po e n so de na blo a ko za bla do po ri ke tan bo bo wa e wa do ku po e lo we a lo e ta e na si bo po bo ni a bi ni na si mo pe o e ba e bi e ti na che ni bo a che ni fra ke de su do fra ke e bu bu ma ku ho to bo e di di ni to bi to si le do e di do di do e
1: e na che ni we to sa Patrick ho to mi tro mi to do 44 di yo ko abo me chikari e
0: asu ni gamiriko e
1: ah nemi kare bwen e pofo
0: nero gaji me
1: me chika ba don miro alaga adon
0: o alaga o mwue e rewa o ali kon lo konti lebo e vwa